0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga en blomstertid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare. Eventuellt.
2: Jag vill tro det.
0: Du hade varit en Sharon. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Here we go. New music right now. It's brand new.

0: Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Ja. Då hade jag ställt mig.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar, men...
1: Får inte lämna tillbaka.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Qstars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Amis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Ponti som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6, in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: songs Opolite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: The morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt, var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
2: Vad är det?
1: Sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen.
3: Janne Fäll.
1: Janne. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är så glada att du lyssnar varje morgon. Och vi är också glada att kunna leverera felhörningen, succén. Du ska få ett exempel på det nu. Det här är Daniel Eldfors från Stockholm som har skickat in den här. Och som sagt, bara bada bastu med Kai. Rätta textraden går så här: tick, tick, tack, hur länge orkar du? Men det låter som att Kai sjunger: tick, tick, tack, hon är en gurka nu.
1: Hon är en gurka nu.
2: Alltså, de sjunger ju lite oklart.
1: Det är finlandssvenska, men det är också vissa och inte svenska ord som jag aldrig hört.
0: Men jag tror inte de sjunger tick, tick, tack, hon är en gurka nu.
1: Det tror jag inte heller.
0: Hon är en gurka nu. Häll på vatten och mig rongo
2: nu. Tick, tick, tack, hon är en gurka nu. Ja, hon är en gurka nu.
0: Då har man bastat länge.
1: Då är man färdigbastad.
0: När man blir någon slags inline gurka. Tick, tick, tack, hon är en gurka nu. Ja, det är ju 100%.
1: Det är det enda jag hör.
2: Tick, hon är en gurka.
1: Men det är ju samma som den som vi hade innan, som var så här Anders Sandberg. Det var någonting som var så här: det låter verkligen som att det är det de sjunger.
0: Det är en väldigt felhörningsvänlig text. Ja, men det är också,
1: men det är också så här, vissa ord. Jag tar ju fram texten här. Vi ska bada bastu, bastu. Ångon upp och släpp. Ångan upp. Vad är ångan upp, antar jag. Eller bara bastu, bastu. Hejta på svettin, bara yr. Alltså, det är ju liksom, de kan man hitta på det här.
0: Men har du sett Sofia Wistam på länge, eller vad har hänt med henne?
1: Det där är efter 16 weeks of hell.
2: Ja, hon är en gorka.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: morgon! God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Du ska få höra nu hur det lät när Anis för ett tag sedan hade hittat ett nytt intresse.
1: Jag tycker att du ser lite trött ut idag, Anis.
2: Men jag är dum.
1: Ja, men något, är det något nytt?
2: Ja, men jag har...
0: Har det kostat pengar? Det gör det alltid när du säger att du är dum.
2: Ja, alltså, absolut inte min dyraste härva, men det är absolut en härva. Mm-hmm. Så här är det. Jag är ensam man. Och jag behövde något att göra. Mm. Och jag var så här, okej. Vad önskar jag att jag kunde göra? Symaskin.
1: Oh my god.
2: Jag önskar att jag kunde sy upp byxor. Mm-hmm. Jag önskar att jag kunde göra
1: men
2: det.
1: Men hur många byxor ska du sy upp i ditt liv?
2: Ja, men du vet, när man är tjock man, då köper man ju stora size byxor. Och det, de tänker väl proportionerligt på något sätt att desto bredare är det, desto längre är det. Så alla mina byxor måste jag trampa sönder.
1: Jag fattar att du ska ta korta dem, men att lämna in det för att en skräddare gör det...
2: Ah, nej. Okay. Jag har också ett klädmärke. Jag tänker att det finns nytta för mig. Mm. Och jag har också pratat med fabriker i 3 månaders tid om sömmar och skit som jag inte förstår. Så jag bara, nu är det nog. Och så försökte jag lite med en gammal symaskin som jag hade hemma, men det var inte så bra, men det var ändå kul. Så jag bara, okej, jag fattar lite. Så gick jag till en symaskinsaffär.
1: Såklart.
2: Det finns en i Stockholm. Och det är de mysigaste tanterna i världen som jobbar där. Jag var där i 2 timmar igår, okej? Okay? vi hade alltså en workshop. Mm. Jag, de här, alltså jag vill aldrig gå därifrån, jag vill bo här. Får jag jobba här? Det var helt otroligt. Men då köpte jag i alla fall... för jag har också en idé, i och med att jag har klädmärke. Jag vill köpa en sån industriell 20 nålars brodyrmaskin.
1: Oh my god.
2: Det är liksom 150 bananer. Mm. För att brodera lite custom grejer till mitt klädmärke och så. Och jag vill lära mig. Men i alla fall, så jag köpte en brodyrmaskin. Och den är liksom bra. Och det, vi gick igenom den och hon visade mig hur man gör. Och jag, hon bara, jag köpte en symaskin av dem också för länge sedan. Så jag bara, men jag behöver kanske en ny symaskin. Hon bara, men den du har är ju lite tråkig. Så hon bara, den här har du med ett bluetooth och grej.
1: Bra försäljare, bluetooth.
2: Och så blev det 10 000 till
0: bluetooth.
1: Så du köpte en brodymaskin och en symaskin?
2: Ja, Rolls Royce. Okay. Igår satt jag till 3 på natten, absolut. Mm. Och försökte brodera. Och problemet var att jag inte vet hur man gör. Så jag råkade brodera ihop en hoodie. Så att jag liksom satte ihop den. Mm. Men jag ska det fortsätta. Jag har mycket kläder jag kan öva på.
0: Jag tycker ändå att det är väldigt starkt av dig att se ett problem, vill bli bättre, löser problemet. Ja, men det ska du ha. Det är alldeles under mina.
2: Förlåt, är det inte den sexigaste av flex? Om jag bara... att jag bara säger, nej men jag kan sy.
1: Alltså jag tycker det är sexigare att spela gitarr.
2: Nej, för fan.
1: Berättade ju för några veckor sedan att jag köpte broderier, alltså som man ska göra för hand, som jag inte lyckades med, så att jag har lejt ut outsourcat till mina Instagram-följare. Får lite bilder då och då, så att det går framåt.
2: Okay. Men det är en syboom, för er som inte vet det.
0: Okay. Jag är trött på den här syjuntan just nu. Ska vi snälla gå vidare?

0: Energy. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Minns du första gången du stod på en scen?
2: Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestival. Vinnaren, Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn. Oh. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Annars de spelarna.
3: Med hade du lite Roger Pontare?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Jag ska försvara mitt land.
3: God.
2: Min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon. Skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu.
1: Vi ska utanför Sveriges gränser den här morgonen.
2: Ja, ska vi då?
0: Vi ska till USA. Riktigt roligt klipp tycker jag. Det är en kvinna vi ska lära känna nu. Hon heter Lala Kent. Mm-hmm. Den här kvinnan var med i ett program, jag tror det var någon slags reality show eller någon docusåpa av något slag, som heter Vanderpump Rules. Mm-hmm. Inget ni känner igen?
2: Jag har hört namnet.
0: Men hon råkar verkligen snubbla på ordet här när hon skulle berätta att hon har hittat en ny sida av sig själv och hon ska spread her wings. Det är i alla fall det hon vill säga.
3: This feels absolutely amazing to finally spread my legs and be the person that I know I am musically.
2: Jag fattar inte själv att hon sa det.
4: You just said spread your legs.
3: I just said spread my wings musically.
2: Herregud. Jag älskar att jag sära på benen och vet vem jag är. Och så att hon inte märker det, det är så äkta.
5: Oh my god.
0: Det var producenten som att ursäkta, du menar du verkligen?
3: Spread my legs and be the person that I know I am.
0: Be the person that I know I am. Det var producenten som att ursäkta, du menar du verkligen?
3: Spread my legs and be the person that I know I am.
0: Be the person that I know I am.

0: bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don Demina. Det är fredagsrappen och vad är det som gäller, Sofia?
1: Ja, men det är en Malin som har skrivit till oss på vårt DM och hon önskar lite mer dansband på Energy och jag vet inte riktigt hur, vi bestämmer kanske inte riktigt det, men en låt kan vi bestämma och det är en rap av Anis.
0: Ja, verkligen.
1: En hyllning till dansband.
2: Ja, jag önskar jag hade liksom en dansbands outfit, kanske ett dragspel eller en saxofon. Det har jag tyvärr inte, men jag har gjort mitt bästa.
0: Shit.
1: Ja, men, alltså, ni lyssnare, ni får i fantasin sätta på Anis någon liksom härlig liten kostym här.
2: Och jag kommer säga att jag kommer börja dansbandigt. Mm. Sen kommer det bli hiphopigt. Sen blir det dansbandigt igen.
1: Ja, ja, ja.
0: Gör det, boss. Ja. Jag kan inte vänta länge. Ska vi köra igång?
1: Ja.
0: Okej, Sverige. Anis Don Demina i en dansbandsrap.

0: Så kul. Så kul. Alltså det går ju inte annat än att dansa med.
1: Nej, det här var 10 poäng. Men jag tror vi måste byta ditt namn nu till Anis med

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Nu är jag liksom helt uppslukad av en bok. De fenomenala fruntimmerna på Grand Hotel.
2: Hej, det handlar om Sofia, Pernilla Wahlgren, Sanna Nilsen, Charlotte Perrelli och Lina Hed.
1: Ja, men kanske om det hade utspelat sig nu.
3: Det blir sånt jävla hopp, för min senaste bok var verkligen bitch-bekännelser.
0: Energimorgon gör din morgon.

0: morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Idag så är det ingen mindre än en Josefin Jansson som har skickat in förslaget, för hon vill att vi ska syna en amerikansk sångerska som heter Christina Perry.
1: Mm-hmm.
0: Ingenting.
2: Katy Perrys kusin.
0: Kan vara det, oklart. Men låten heter Jar of Hearts. Det finns en textrad som går så här då, som lyder: Who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts?
3: Fint.
0: Mm? Mm. Men det låter som att då den här sångerskan sjunger: Who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of farts?
2: Men alltså, ni vet att det är en grej.
3: Ja, man kan köpa
2: man
3: fis
2: kan
3: på
2: köpa
3: burk.
2: Fis. Det finns så här snygga brudar som säljer fis på burk.
0: Ska vi lyssna in om vi hör jar of farts?
4: And who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts?
3: Ja.
2: Hon är en av dem som säljer fjärtar.
3: Tänk om det här bara är en stor jävla kampanj
2: ja.
3: För fisa på burk.
4: Collecting a jar of hearts.
2: Och jag, men jag har hört att det är big business. Alltså. Mm, så det, är ni som lyssnar, om ni har lite skralt i kassan, så det här är en affärsidé.
3: Mm. Ja.
2: Och då har ni ju musiken till reklamfilmen.
0: Nej, jar of hearts.
4: Collecting a jar of hearts.
0: Ah, ja.
3: Fis på burk. Årets julklapp.
2: Billigt ändå.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bäst avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, ja, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Jag gjorde något sjukt i morse. Jag promenerade hit.
2: Oh my god, hur lång tid tog det?
1: 40 minuter. Men sen gick jag in i mataffären här ute, du vet, runt hörnet, den stora. Och så står jag i kassan. Och så är det en tant framför mig. Och hon har ganska mycket varor. Och hon lastar på. Sen så börjar hon, alltså fullskalig rättegång mot han i kassan. Och med en kupong värd 30 kronor. Mm. Och hon bara, och det var någonting i någon app. För det de hade väl något system i den här affären. Och hon bara, men jag har, och sen så tryckte han bara igenom hennes köp. Och hon står och, alltså det här på 10 minuter. Och det är alltså 7 minuter. Då säger jag till henne, jag swishar dig 30 kronor. Och så gå bara. För att jag hade bråttom hit. Ja. Och hon blir lite arg på mig, men hon säger inte nej. Hon är så här, men gör det då. Ja, då hjälper du affären. Men gör det då. Jag bara, ingen fara. Så då swishade jag henne 300 kronor. och så går jag fram till henne och så gav jag henne en kram. Och så, hon hette, jag vill inte säga hennes riktiga namn, för det såg jag vad hon hette på Swish. Men vi döper henne till Hjärtat. Och så kramar jag Hjärtat och säger, vet du vad? Nu kan du komma hit 10 gånger utan att behöva fibbla med dina kuponger. Ha en fin dag. Hon var så arg på mig. Och jag bara, ta det lugnt.
0: Men då blev hon arg även efter megaswishen?
1: Ja!
2: Ja, men det var passivt, aggressivt, ja, hon, såklart.
1: Jag undrar också om hon trodde att jag bluffade. Nej, jag bara, vet vad, jag swishade till 30
0: gånger. Men hon hade swish, hon visste hur det fungerade.
1: Det står ju folk i kö. Jag var ju alltså hjälte här. Och jag förstår, det var också någonting i mig som var så här, om hon svingar för 30 kronor, antingen är det princip, men oavsett vad, jag bara, om det är så att hon är lite tufft, då får hon lite mer pengar nu. Men jag vet, förstår inte varför hon blev arg.
0: Nej, men ju, alltså så här, det finns ju ett ordspråk som är så rätt. Kill them with kindness. Ja, det var exakt det du gjorde. För du vann ju. Så många gånger man kan gå vinnare i en situation om man liksom tar the high road och kill them with kindness.
1: Ja, men det var också, det var också att hon fick en kram. Hon blev mer arg. Jag bara, kom hit här.
0: Vill hon kramas eller
1: det vad? Det vet jag inte. Men hon kramade mig tillbaka. Men hon blev liksom mer arg av det.
0: Jag hoppas det inte låg en paparazzi typ mjölkkylen och tog bilder som ser så här, Anis nya flickvän. Hjärtröd.
1: Ja, man gör det som grävs. Men jag hoppas att hon får en fin dag. Jag vet inte vad det var som gjorde henne så arg. Men nu kanske det blev lite bättre. Eller så blev hon ännu mer. Hon var arg när jag gick därifrån, ska jag väl säga. Jag tyckte också väldigt synd om han i kassan. Det kändes som att det var hans första dag på jobbet. Han visste inte riktigt hur det funkar. Det är folk bakom oss och byggarbetare med kyckling.
2: Säger man väl bara släpp det. Vi tar det nästa gång, kupongen. Liksom.
1: Ja, men hon bara, nej. Men jag kan också respektera att rätt ska vara rätt.
0: Anis, du ska få en applåd.
1: Du ska, tack.
2: Du kan få en kram också.
1: Ja, jag tar att jag kan få en liten.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy.
1: Good morning.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.
2: Make me somebody. Till slut så tog ju limpan slut och mina fingrar tog vid.
3: Nej.
2: Och då säger min styrmamma att kanske måste åka till sjukhuset och sy på de här. Och då säger min pappa, det går inte. De gav jag till katten precis.
3: Men hur knapert hade ni det hemma om han får inte tanke när någon förlorar kroppsdelar? Kan
2: jag tror att...
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Är ni i antikrundan ålder än?
1: I princip antar jag att jag är det. Och jag gillar också gamla saker.
0: Mm, jag vet, det borde ju vara ditt bästa program någonsin.
1: Ja, så att jag har liksom bara glömt bort det. Jag är ingen tv-människa, jag sitter inte och tittar på tv speciellt ofta.
0: Väldigt populärt program får man säga.
1: Alltså, man älskar ju när det kommer någon gammal dam eller man som har hittat någonting hemma. Som ja, den har bara legat där, kan det vara värt något? Och de bara, sen bara, 1 miljon. Mm. Eller tvärtom, de tror att den är värd 1 miljon och så bara, nej, 10 kronor.
0: Men det är det handlar om lite. Just den här besvikelsen som ibland sker på Antikrundan och dessa program. Och vi ska lyssna in en man nu. Det här var några år sedan. Han hade med sig vad han trodde var en äkta Van Gogh-tavla.
1: Nej, men det kan han inte tro.
0: 100%.
2: Så du tror efter den här korta bedömningen att Van Gogh inte har målat den här?
3: Nej, därför att han var död på 1900-talet.
2: Ja. Även då om du känner på de här penseldragen och...
3: Nej, man ska inte känna man ska, på, okay, känna på okay. målningen. Man får titta på målningen. Vad har du betalt för den?
2: 85-90 tusen, men det är okej.
1: Okay. Oh. Han var ju död då. Ja. Det borde väl kanske vara en liten varningsklocka.
4: Ja, han köpte den där tavlan av mig i min baklucka.
0: Har du 85-90 tusen?
1: Det kändes som, han drog på svaret så mycket så att jag tror nästan att han betalar mer.
2: 85-90 tusen, men det är okej.
0: Okay. Ja, det känns som att
1: han håller med till 100%. Han vågade inte riktigt säga. Men det, jag är ju lite väskintresserad, om vi säger så. Och ibland slår jag till. Men det är ju riktigt läskigt. För att det gör så mycket kopior. Mm. Och man måste verkligen vara... Om man då köper second hand och begagnat. Mm. Alltså, om man då ska göra en investering, någonting som man kan sälja vidare, då är det svårt. Då måste man verkligen, verkligen vara noga och kolla nummer och certifikat. Och
4: men där är ju för mig och klockor.
1: Ja.
4: Jag var i Thailand. Då var vi i något som heter MBK, som är så här världens största fake-mal. Och då, jag har säkert berättat det här, men då fanns det ju alltså en show, en butik. Och sen frågar man, do you have back room? Och då öppnar de med dörren till ett showroom bakom butiken.
1: Mm.
4: Och där var de riktigt bra grejerna. Och de kopiorna, man såg inte skillnad på riktigt och inte riktigt. Samma med klockor.
0: Men man får vara noga med det där som man inte står där och säger.
2: 85-90 tusen, men det är okej.
0: Okay. Det är okej. Okay.

0: Här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Och vi ska börja med en tjej som heter Rebecca, som vill dela med sig av en pinsam datinghistoria som fortfarande gör ont i henne. Och hon får flashback från den här dejten lite då och då. Mm-hmm. Hon skriver: jag var på middag med en kille och ja, allt gick helt okej. Vi var båda ganska blyga och pinsamma, tysta situationer. Det hände några gånger under middagen, men intresse fanns absolut för varandra. Vi skämtade om hur det är så svårt alltid att liksom avsluta en dejt. Ska man krama, ska man kyssas eller ska man bara gå varsitt håll? Killen skämtade och sa: eller så gör vi bara en fist bump. Jag skrattade utan egentligen ha koll på vad en fistbump var.
1: Det är alltså två knogar som möts.
0: Mm, det hade inte Rebecca koll på. När dejten var slut och vi skulle skiljas åt så började nervositeten öka i mig och jag visste inte hur jag skulle avsluta det hela. Men då sträcker killen fram sin knytnäve och vill göra då en fistbump som vi skojade om.
2: Mm-hmm.
0: Men eftersom jag inte visste vad det var så trodde jag att han sträckte fram en mikrofon. Jag fick panik, för jag visste inte vad jag skulle göra med den här mikrofonen. Så helt plötsligt så lutar jag mig fram mot hans knytnäve-mick och börjar att sjunga.
1: Ja.
0: Av någon anledning så blev låtvalet Bä, bä, vita lapp. Killen kollar på mig med stora ögon och efter några rader av Bä, bä, vita lapp

0: stoppar han ner mikrofonen i fickan och tackar så god kväll. Kvar står jag och undrar vad som just hände. Sjöng jag en barnvisa inför min dejt? Ja, det gjorde jag, och jag har fortfarande inte kommit över det.
1: Ja, men gud, så roligt.
2: Och de har aldrig träffats igen.
1: Gud, och så gick hon hem och googlade fistbumpsen.
0: Jaha, han ville inte höra bäbben.
2: Han ville ha coronahälsning bara.
0: Rebecka, det här var jättekul.
1: Ja. Jätteroligt.
0: Superkul.
2: Jag trodde hon skulle blanda ihop fistbump och fistpump.
0: Vad är en fistpump då?
2: En fistpump, det är man bara vevar i luften.
0: Ja, alltså, just
2: till,
0: det.
2: Liksom,
1: det har jag. Okay.
2: Jag tänkte att hon skulle börja göra så. Men det här var ännu bättre.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon Jimmy.
2: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
3: Oh, shit.
2: Ja, det här måste ni ta nu alltså.
1: Okej, kör.
2: Anan.
4: Melon, kiwi och citron.
2: Smäller det i drinken och säger den är god. Det blir energy hela dagen idag.
0: Energy morgon, gör din

0: Ja, men god morgon, eller god morgon givetvis. Basses, Sofia Wistam, Anis Dondebina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod. Ibland behöver ni bara titta på mig.
1: Ja.
0: Och jag vet direkt att det är en felhörning ni vill ha.
1: Okej,
2: okay. Ja.
0: Och nu har ni felhörningsblick. Och då ska jag leverera. Och Natalie Munter ska få leverera, för det är hon som har skickat in morgonens felhörning. Tack för
1: är hon,
0: det.
1: Är hon Munter, tror ni?
0: Det är hon, för hon har...
2: Och är hon släkt med Erik Munter?
0: Ulrik tänker du kanske på,
2: ja,
0: också.
2: Ja, men kanske.
0: Erik Munter är gamla lågstadielärare, eller?
1: Ja, vad är det för felhörning då?
0: Ja, det är i alla fall Sia, Chandelier.
1: Oh, bra låt.
0: Och det här är en sån här felhörning. Kommer lite då och då, någon gång per halvår. Som, när man hör det här, there's no turning back. Alltså, då sitter den där verkligen. Och man visar, oj, att jag aldrig har hört det tidigare. Framförallt på en sån här låt, sån här känd låt som man har hört 1000 gånger. För det låter tydligen som att Sia då i den här kända Chandelier sjunger på svenska och sjunger: för om du kände dig yr, för om du kände dig yr.
2: Bra, Basse. Du tog ton där.
1: Jag har väldigt svårt att se det här.
0: För om du kände dig yr, för om du kände dig yr.
1: Ja, ah, det är så bra. Ja,
0: 100%.
1: Ja, jag hör det.
0: Sofia, du kommer höra det.
2: Okej.
0: Okay. Du måste bara...
2: Jag kämpar.
0: Ja, för om du kände dig yr. Lyssna nu. Ja.
1: Andra, hon tar in, för om du kände dig hyr.
2: Ja, okej. Okay. Jag känner sån extremt grupptryck nu. jag kände.
0: Var snäll och säg att du hör om du inte hör. Men du hör inte. Eller?
1: Du menar att du inte hör det?
2: Nej, men jag hör. Okej, okay, nu känner jag att jag ger upp. Jag hör.
1: Nej, men, nej, men jag vill veta din sanna åsikt.
2: Nej, men inte riktigt, okay. Nej.
1: Kör igen. Jag hör det jättetydligt.
0: Ja, jag med.
2: Förlåt, jag ber om ursäkt.
0: Gå till örondoktorn.
1: Ja, gå till läkaren. Väldigt kul för er.
0: Ja, jag tycker också det var bra. Applåder till Natalie Munter.
1: Ja, Erik Munters kusin.
0: Släkt med Ulrik.
2: Och kanske ha en kompis som heter Erik.
0: Som är framme.

0: Spacito. God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, ja, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Basse, du har blivit utskälld av en tant.
0: Ja.
1: Jag vill veta allt.
0: Det var läskigt faktiskt, hon var rasande från topp till tå.
1: Tog du sista korsordet?
0: Nej, jag och min 5-åriga son Vincent var och handlade igår på ett stort, en stor affär. Och han satt i kundvagnen.
1: Ja, det finns väl ett sånt säte?
0: Det finns ett säte i kundvagnen.
2: Ja, men han var lite stor, kanske 5 år.
0: Mm. Ja, han är lite för stor. Han får plats fortfarande, men inte med overall och kängor. Utan, så han fick sitta i kundvagnen.
2: Uh-huh.
0: Och där gick vi och shoppade. Och då blev jag stannad. Alltså hon klev framför kundvagnen och sa, ta ut ungen ur vagnen.
1: Varför det?
0: Därför att hon menar på att det blir skitiga varor. Om han sitter där med sin skitiga overall och liksom skor. Ja. Ja, han var inte fläckfri liksom.
1: Nej, det är slaskigt ute.
0: Ja, han var hämtad från dagis.
2: Ja, ja, ja.
0: Han var hämtad från förskolan, så att ni förstår hur han ser ut. Men han var inte heller en lerpöl på det sättet.
1: Nej.
0: Jag sa absolut inte. Min son sitter bra där och försökte gå vidare. Mm. Varpå hon ställde sig
1: framför. Du sa nej. Igen.
0: Ja, det finns ingen chans att hon skulle göra det där. För det finns ingen regel mot det här. Då, hade hon jobbat där och sagt, ursäkta, men vi har regler mot det här, då hade jag köpt det. Men det gör hon tyvärr inte. Hon jobbade inte där.
1: Det här är ju bara en egofråga. För att hon har ju en poäng.
2: Nej, men alltså, orka lägga energi. Jag menar, hon har ju till viss del rätt, såklart. Det är klart att det blir skitigt i vagnen. Det,
0: ja, men...
1: Hon ska lägga sina äpplen där.
0: Det, ja, men de kommer ju påsar. Och man tänker, det finns ju ingen vara som fläckas ner eftersom du har ju...
2: Nej, men om du har blöta kängor så lägger du ett flingpaket på det, så blir ju det ett fläckigt flingpaket som jag ska ha hemma i köket.
0: Då får man väl kanske kolla vagnen innan man tar den, hur den ser ut, vilket skick det
2: eller
0: är
2: i. Eller så sätter du inte din leriga unge i vagnen.
0: Det är ju du är ju den tanten.
2: Ja.
1: Nej. Ta ut unge även i vagnen.
0: Jag är inte ensam om det här. Det här är en, liksom, det är en lifehack för föräldrar. De tycker det är så kul att sitta där barnen, om man kan göra sina business snabbt i affären. Kommer aldrig sluta.
1: Det för business du har i affären?
0: Nej, men okay, men Sofia,
1: du har också haft 700 barn. Har du gjort det här?
2: Det har jag säkert, men jag håller med den här tanten nu. Jag blir äldre.
0: Det är klart du gör.
2: Ja, nej, men jag bara ett, så också så här, när man är 5 år så behöver man kanske inte sitta i vagn överhuvudtaget.
1: Sluta curla dina
2: barn.
1: Kan
2: du sätta honom på en stol, du vet när man går ur.
0: Man tycker det är väldigt kul att sitta där, och då kan jag göra det
2: här
0: snabbt.
2: Ja, då kan han gå.
1: Jag kan tänka, men jag har fått bilden av att när man har barn så är det verkligen bara att så här, det handlar om survival. Och om ungen håller käften och man sitter i vagnen, då sätter man i vagnen.
0: Du har helt rätt.
1: Det kan jag förstå.
0: Survival mode.
1: Ja, men jag kan också förstå tanten som säger, fy, usch, blä, skärp dig.
0: Okay. Jag trodde jag skulle ha med er, men icke.
1: Nej.
0: Får man ha frun i vagnen då?
2: Om hon är ren.
0: Om hon är ren.
1: Survival.
0: Då får hon sitta där.

0: fredag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Qstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Augusti månad börjar med härligt sommarväder. Klart till halvklart och temperaturer kring 20 grader. Och det kan komma lokala skurar.
0: Wake up! Gör din morgon roligare.
3: Jag var på ett event och där satt en spådam. Det här var i Spanien. Och hon bara, jag ser mycket resor och mycket pengar. Speciellt i oktober så kommer det mycket pengar.
4: Jag tror att det är bara det lurendrejer i allting.
3: När jag skrapar triss i oktober och vinner jättemycket pengar.
5: Då är det jag som åker till Spanien. Helt klart.
0: Energy morgon. Gör din

0: men god morgon. Energy morgon lyssnar du på. Såklart Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och bäst av klipp. Och vi ska nu få skratta till morgonens virala klipp. Vi lyssnar in en roligt viralt klipp helt enkelt. Då kan det låta så här.
1: Jag tyckte den här var väldigt rolig. Jag har missat den här i många år. Vi ska till Nyhetsmorgon i TV4 när programledaren Lasse Bengtsson. Kommer du ihåg
2: Anna? Jag har jobbat med Nyhetsmorgon mycket.
1: Ja, men precis. Han har en gäst i studion. Hon heter Victoria och är trädgårdsmästare. Och då ska de liksom, han ska lämna över till Victoria som den här morgonen hade med sig lökar för att visa upp. Och,
3: jag tror jag vet att vi är på väg.
1: Så här lät det.
4: Nu är det Victoria igen med lökarna.
5: Det
4: blev tokigt.
5: Ja.
4: Nej, men det var inte meningen.
5: Nej, det är helt
4: utan
5: okej.
4: Det är tulpaner vi ska prata.
3: Stacka, han blir så självmedveten.
2: Victoria med lökarna, va?
1: Victoria med lökarna.
2: Jag känner Victoria, hon har väldigt mycket humor.
3: Så hon har väldigt mycket lökar.
2: Hon har både lökar och humor. Nej, men jag är säker på att hon inte tog illa upp.
4: Nu är det Victoria igen med lökarna.
3: Det är också så jävla konstig grej att kalla patta för. Lökar.
1: Ja, det är så pang på. Det är så otippat.

0: tusen spänn igen. Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donde, Mina bjuder på bästa avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här. Oh, det här är en chansning. Vi testar. Alice från Södertälje. Här kommer skämtet. En man går till en tandläkare för att få sin tand utdragen. Tandläkaren tar fram en stor spruta för att då ge den här mannen bedövningsmedel.
1: Ja.
0: Nej, nej, nej. Stopp, säger mannen. Inga sprutor. Jag hatar sprutor. Okej. Tandläkaren.

0: börjar då koppla in lustgasen, varpå mannen då säger nej, nej, nej, bara tanken av att ha en mask över ansiktet får mig att kvävas. Tandläkaren frågade om han hade något emot att ta piller. Nej, det är lugnt, så att det går bra. Så då får den här mannen två små piller, två blåa piller, och sväljer dem. Sen frågar han, vad var det för piller egentligen? Och tandläkaren svarar, det var Viagra. Det var som fan, svarade mannen. Jag visste inte att Viagra fungerade som smärtlindring. Nej, det gör det inte heller, svarade tandläkaren. Men du får i alla fall något att hålla i när jag drar ut din tand.
1: Jo, alltså, det var jättekul. Jag tycker att det var jättekul.
0: Jag tycker också det var kul.
1: Ja.
2: Jag tycker det är roligare med min fru skämt.
0: Ah. Nej, det är min kärring skämt.
2: Får jag berätta att min kärring skämt jättesnabbt?
0: Ja, det får du.
2: Om ni skrattar får jag vilja tusen spänn.
0: Ja, det får du.
2: Min tjej sa till mig att jag måste vara mer i kontakt med min feminina sida. Så jag kraschade bilen. Och sen pratade jag inte med henne på 24 timmar.
1: Är det självupplevt, eller?
2: Nej, men det är riktigt.
0: Du ska få 1000 spänn, Anders.
2: Tack.
0: Jag swishar så fort vi är klara.
2: Varför ska han hålla i snoppen?
0: Det är för att man måste hålla i någonting när det gör så ont.
2: Det finns bättre saker att hålla i.
0: Nej, det gör inte det. Och Alice ifrån Södertälje, hon fick i alla fall 1000 spänn på det där skämtet. Bra skämt det här morgonen då.
1: Ja,
0: vad kul. Fortsätt skicka in dem via DM på vårt Instagram.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Augusti månad börjar med härligt sommarväder. Klart till halvklart och temperaturer kring 20 grader. Och det kan komma lokala skurar.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen.

0: över till Twitter. Då är det en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar, Emma heter hon. Hon skriver, ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Nu är det dags för morgonens felhörning med Anis Don Demina i huvudrollen.
1: Ja, och jag vet vad jag ska säga till dig, Anis. Felix Herngren har ju en ny tv-serie på Sky Showtime som heter Där solen alltid skiner. I den serien så finns det ett gäng höns. De har döpts till, en heter Anis, en heter Don, en heter Demina.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: Säger de det?
1: Ja, de säger det. För att det var ett barn som fick ge namn till hönorna. Och de bara, där är Anis, Don och där är Demina.
2: Vad kul!
0: Blir du smickrad?
2: Ja, mycket.
1: Ja.
2: Mer hönor som ska döpas efter mig.
1: Men det borde vara tuppar, just när det gäller Anis.
2: Nej, men jag gillar ägg. Mm. Och tuppar lägger inte ägg.
1: Nej. Sant. Så, att, ja, ja. Så nu vet du det. Flex, ja. Kan skriva på CV.
2: Felix Herngren ska få en faktura.
0: Fan, nej, vi får nya råttor till familjen.
2: Nej, där drar jag fan gräns. Aldrig. Det är det taskigaste du kan göra.
0: Felhörningen har Anis tema som sagt. Jag vill börja med att tacka Natasha Möller som har skickat in dagens felhörning. Det är Shabozy och Miles Smith i nya låten Blink Twice.
2: Okej.
0: Okay. Finns en textrad som går så här. Mind is running circles over something I can't change. Men det låter som att den sjunger Anis is running circles over something I can't change. Anis running circles.
2: Anis running circles.
1: Inte helt out of character.
0: Nej, vi kör. Hanging on a rope, I'm losing grip of time and space.
2: Anis running circles over something I can't change. Vad var han sa egentligen?
0: My mind. Man is running.
2: Nej, han sa Anis.
1: Ja.
2: Anis är Anis. Det är jag, Shabozy.
1: Nu börjar han få storhetsvansinne här.
2: Ja, verkligen.
1: Anis.
2: Felix Herngren, Shabozy. Vad är det för supermorgon där?
1: Ja. Det är hönan Anis
2: är
1: som springer runt.
2: Det är jag.
0: Har du sett Anis på länge? Vart har han tagit vägen? Anis running circles over something I can't change. Kul felhörning, ja.
2: Väldigt kul.

0: for somebody else. Energy morgon. God morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt, väldigt intressant fundering.
1: Alltså, jag har en liten fundering.
0: Uh-huh.
1: Att vissa ord av tradition måste komma i en viss ordning.
0: Förklara.
1: Till exempel, skulle ni säga pappa och mamma? Vad säger mamma och pappa?
2: Man säger mamma och pappa, men jag hade någon sagt pappa och mamma, jag hade inte reagerat.
1: Jo, men det känns lite kantigt. Och då säger vi, vad heter det, de här grejerna som man äter med, som ligger till höger och vänster?
0: Kniv och gaffel.
1: Ja, säger man gaffel och kniv?
0: Då får man gå härifrån.
1: Nej,
2: men man borde ju säga gaffel och kniv. För att gaffeln är ju primär.
1: Ja.
0: Men du har helt rätt. Vad finns
1: säger,
0: det mer?
1: Ja, okej. Det här som man kryddar med som är vitt och svart.
2: Salt och peppar.
1: Ja, man säger ju aldrig peppar. Kan du skicka peppar och saltet?
2: Nej. Men rent, alltså jag tror att mycket handlar om melodi. Alltså ja. Melodiöst, salt och peppar. Det är kort och enkelt, medan peppar och salt blir väldigt långt.
1: Okej. Okay. Sen har man de här liksom platta salta sakerna som man doppar
2: chips
1: i något.
2: Dip.
1: Precis. Säger man dip och chips?
2: Nej, men du kan säkert. Men där makes det, men där makes det ju sens, för att du tar chipsen i dippen.
0: Ja, men om du vill att, som Sofia säger, att någon ska skicka. Kan du skicka dippet och chipsen? Tack. Oj, det går inte, jag får inte ens fram.
1: Nej.
0: Det.
1: Och sen så kommer jag på nu bara också färger. Man säger ju sällan vit och svart. Man säger ju svart och vit.
0: Ja, men det är,
1: det är svart och vitt.
0: Ja, men det är
1: man
0: också
1: säger inte vit och svart.
0: Nej, det var helt rätt. Och där kanske det var för att vi blev så vana med att säga svartvit tv.
1: Ja, men då satte man det. Och varför blev det så?
0: Nej,
1: men alla de här, det är väl säkert melodiöst. Det är väl samma sak i par också. Säger man Sofia och Magnus eller Magnus och Sofia, att det blir liksom det blir att man säger vissa ordningen.
2: Den som bestämmer först.
0: Ja. Okej, jag ska testa en ordning.
2: Ja. Mm.
0: Det här är Energy Morgon med Anis, Sofia och Basse.
2: Det går inte.
0: Nej, det går inte.
2: Det är först du, för du är ankare.
0: Ja.
2: Och sen Sofia, för att hon är äldst. Och sist jag.
0: Ja. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse. Men Sofia Wistam, Anis Don Demina.
2: Men Anis, Sofia och Basse. Kanske. Jo, det har något. Vi börjar säga det nu.
0: Vi ska tävla i Sofias Lå alldeles strax.
2: Det blir fel.
0: Det blir ju fel.
2: Ja,
1: det här var bara någonting att fundera på. Ni som lyssnar kanske kommer på en massa andra. Då kan ni skriva till oss på DM.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Augusti månad börjar med härligt sommarväder. Klart till halvklart och temperaturer kring 20 grader. Och det kan komma lokala skurar.
2: Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
3: Nej, alltså, det var, nu man förlorar ju aldrig någonting på en...
2: Nej!
3: Annie, är du duktig på att ge komplimanger?
4: Svar jag.
2: Bra, tack för komplimang till mig.
4: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
2: Ja.
5: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Och vi ska till ett sjukhus i Sundsvall. Mm. Det här är ett ganska nytt klipp faktiskt som går lite viralt as we speak. Det är då en sköterska där som råkar säga lite fel. Eller fel och fel, det är väldigt, väldigt lätt att man blandar ihop dessa ord. Hon jobbar då på röntgenkliniken.
1: Mm. Ja. Aj, aj, aj.
0: Ja, hon ska helt enkelt förklara problem de har där just nu. Och vi kan väl helt enkelt bara lyssna in hur det lät.
2: Här på röntgenkliniken på Sundsvalls sjukhus där man i dagsläget saknar 15 röntgensköterskor.
3: Och det gör ju att vi kan ju inte röntga alla patienter. Så att de hamnar ju kläm och får inte komma på sina tider. Och vi har väldigt långa köer.
4: Ja, stackarn.
1: Men undrar om det är dialektalt. Förstår du? Det kan vara att rönka och runka är nära.
4: Ja, det är också kul att det här med komma dyker upp sen direkt efter.
3: Får inte komma på sina tider.
0: Det är jobbigt, verkligen.
4: Ja, vi behöver ju mer runktider.
3: Kan ju inte runka alla patienter.
4: Nej. Och vem ska då göra det?
0: Anis, någon är mina.
4: Här kommer jag.
0: Styrkekramar till alla
1: som inte blir runka.
0: Som inte får.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett best of-klipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har teamat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Säg mig, vänner, vad är det dags för?
1: Prisbelönt segment. Klockren kommentar!
0: Just är det. Vi timmar ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och hittar de roligaste kommentarerna i kommentarsfält runt på sociala medier. Lite då och då så kollar vi också utanför Sveriges gränser.
2: Mm-hmm.
0: Någonting vi kallar för klockren kommentar World Edition.
1: Yeah. Klockren kommentar.
0: Och jag hittar några roliga här från världens alla hörn. Vi ska börja i, jag tror det är någon sajt som heter Videohub.
1: Videohub, ja.
0: Som ni ser här. Men det, är det som typ YouTube?
1: Ja, exakt.
0: Då är det i alla fall en video om bungee jump.
1: Ja.
2: Mm.
0: Och då är det en man som skriver om just det här med att hoppa bungee jump. Han skriver: jag skulle aldrig hoppa bungee jump. Trasigt gummi tog mig till världen och jag lämnar den inte på grund av den. Det är så jävla
2: klockrent.
1: Det är
2: faktiskt
1: en bra kommentar. Det är kul.
0: Vi går till ABC Chicago. Någon slags nyhets fräs här. Och då ser ni en bild. Det här är då ett par som har försökt att få barn i 17 år.
1: Oh, jävlar.
0: Men inte lyckats.
2: Oj.
0: Och när de väl lyckades så kom det sexlingar.
2: Oj.
0: Så bam,
1: det kom liksom retroaktivt.
0: Ja. Och då är det en kille som heter Anson som skriver i kommentarsfältet: när du trycker på print flera gånger och alla kopior kommer ut samtidigt. Tjup, tjup, tjup. Jättekul.
1: Ja, det är sant.
0: Jättekul.
1: Det är sant.
0: Vi går till, jag vet inte vad det är här faktiskt, men det är någon reklam för en Samsung-kylskåp. Samsung-kylskåp.
1: Så smart
0: kylskåp. Men precis, det är exakt det handlar om. Det står så här: Samsungs nya smartkylskåp pingar i din telefon när du glömmer kylskåpsdörren öppen.
2: Mm.
0: Smart.
1: Jättebra när man går hemifrån och sånt.
0: Ja, men då är det någon som skriver i kommentaren: om den är så jävla smart, varför stänger den inte bara dörren av sig själv då? Eller hur? Hur svårt kan det vara?
2: Det hade varit betydligt enklare att bygga.
1: Varför har inte kylskåp svängdörrar?
0: Ja.
1: Varför har de inte det?
0: Eller bara själv. Det finns väl jättelätt att sätta i någonting.
1: Men också då, det är väldigt smart kommentar här. För att se att du gått hemifrån. Ding, ding, ding. You forgot to close your fridge. Om jag inte kan stänga den från mobilen.
0: Nej.
1: Vad ska jag, då måste jag gå tillbaks.
0: Då har du bara ångest hela dagen för att du sitter på jobbet och dina matvaror ruttnar.
1: Ja, där har ni Samsung. Gör om, gör rätt.
0: Men det var kul då. World Edition.
2: Mycket bra.
1: Du har också gjort ett gediget jobb med att översätta allting.
0: Ja, det har jag
1: faktiskt. Uppskattar jag faktiskt. Ja.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Augusti månad börjar med härligt sommarväder, klart till halvklart och temperaturer kring 20 grader. Och det kan komma lokala skurar.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen upp till den här lördagen. Micke Leijonryde är ditt sällskap ett tag framöver nu. 75 minuter musik utan reklam. Jag får Medina om en liten stund med Viva L'Amour. Det blir Smash Into Pieces. Allra först ut, Miles Smith och Stargazing.

0: Det är Medina på en rim med 75 minuter musik utan reklam. Och vill du starta dagen på bästa möjliga sätt ska du såklart lyssna på Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina med dig varje morgon hela sommaren lång. Då får man bland annat lyssna på felhörningen, och så här lät den när Benjamin Ingrosso var på plats.
1: Det är Leo Lindberg som har skickat in just detta exempel. Och den rätta textraden är då i din låt Kite, den går så här: I'm a... Oh, fy fan, sjunga framför Benjamin.
2: Nej, men sjung.
1: I'm a kite, I get high on you.
2: Ja, nästan. Alltså, jag sjunger I'm a kite, alltså I'm a kite, I get high on you.
1: Nej, det är det inte. Det är I'm al-Qaida, I get high on you.
3: Det klädde dig mer, Basse.
2: Ja, verkligen.
1: Vi kör.
2: Det kanske är det här som kommer göra en viral.
3: Ja, ja. Du blir stor i Mellanöstern.
1: Ja. Mellanöstern turné.
3: Habibi, come to Dubai.
0: Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina med dig varje morgon hela sommaren lång.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Pink på Enri med 75 minuter musik utan reklam och en av hennes bästa låtar om du frågar mig. Mikael Lejonrud är på plats här i Enri-studion. Påminner om att Enri har bytt frekvens i stan där du bor. Från och med idag, alltså den 1 augusti, så är det en ny frekvens som gäller. Gå in på enri.se för att hitta den nya frekvensen i din stad. Sitter du i bilen och lyssnar däremot så är det inte samma fara på taket. För det är många bilar som byter automatiskt till den nya frekvensen alltså. Men Enri har bytt frekvens i stan där du bor. Gå in på enri.se för att hitta den nya frekvensen.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av...
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Augusti månad börjar med härligt sommarväder, klart till halvklart och temperaturer kring 20 grader. Och det kan komma lokala skurar.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men härligt att du är med oss den här lördagen. Kanske fira den sista semesterhelgen möjligtvis. Jag ska göra resan så bra som möjligt för dig. Micke Leon är på plats här. David Guetta, Alphaville och Ava Max i samarbete om en liten stund. Det är Shakira och Die Die. Alla först ut, Sara Larsson.

0: Ja, den 6 augusti så spelar han på Energy Morgons sommarkonsert. Timbuktu alltså. Då tillsammans med bland annat Icona Pop, just det, och Anis Don Demina. Det kommer bli galet. Energy Morgons som du hör varje morgon hela sommaren lång. Då är det Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina som bjuder på underhållningen. Bland annat då med felhörningen. Ja, men du vet, du hör att de sjunger en sak, men det är ju faktiskt inte alls det de sjunger. Kan det låta så här?
1: Careless Whisper, alltså George Michael. Det är Marie Johansson som har skickat in den här. För att det är en sån här, man skulle aldrig kunna liksom hitta på det här. Så galet är det. För tydligen så sjunger de om Dr. Alban i den här låten.
2: Aha.
1: Om det är en kör eller George Michael, men det låter i alla fall som man sjunger Dr. Alban. Dr. Alban.
3: Okay. Flera gånger.
1: Ja.

0: Men alltså, att hon hör det här.
1: Ja,
2: ja, det är väldigt imponerande.
1: Ja, och det, men det är sant.
0: Ja,
1: det kanske är. Men jag har hört det här partiet en miljon gånger, då tänker man bara ba, ba, da, da. Men nej, nej, nej. Dr. Alban.
0: Ja, men ja, när du drar upp det sådär också. Ja.
1: Vem är din favoritartist?

0: Fondemina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

inte musik utan reklam. Och Bebe Rexha tillsammans med Faithless i New Religion bygger på den klassiska och ikoniska klubbhitten Insomnia från 95. Räknas ju som en av världens största partyhittar genom tiderna, men som ironiskt nog det inte handlar om att festa utan handlar om att ligga sömnlös och inte komma till ro. Men det är lördag, det är inte läge för att komma till ro just nu i alla fall. Absolut inte ikväll när Sveriges största dansgolv drar igång igen. En rete klubb får du inte missa. Dyker säkert Kygo upp också.

0: Det här är Henry med 75 minuter musik utan reklam och Huntrix med superhitten Golden. Mikael Leijon är ute på plats här i studion och önskar dig en riktigt god förmiddag. Kul att du är med oss. Energys grymma sommarmixar kommer fortsätta hela dagen lång. Du ska också få Alex Warren, Felicia, om du följer med.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Augusti månad börjar med härligt sommarväder, klart till halvklart och temperaturer kring 20 grader. Och det kan komma lokala skurar.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar. Med

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Dags att upp och hoppa och ta tag i den här dagen. Det är ju lördag. Micke Leijon är lite på plats här. Ska ge dig nya singeln från 18 som en liten stund. You got the look. Också bjuda på en riktig sommarhit från Don Omar. Och så först ut, Felicia.

0: Här är nya singeln ifrån A-Teens, You Got The Look, på Henry med 75 minuter musik utan reklam. Och varje morgon hela sommaren så hör du Henry morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina för att få den bästa starten på dagen. Och man ibland höra felhörningen, du vet, att man tror att de sjunger en sak, men de sjunger egentligen någonting helt annat. Det kan låta så här då.
1: No offense, Anis, men det känns inte som du har så mycket punk i dig.
2: Du har helt rätt.
1: Ja, jag har helt rätt. Vi ska syna ett punkband nu, amerikansk punkband som heter Youth Brigade. Maria har skickat in det här förslaget för hon vill att vi ska syna deras låt I Hate My Life.
3: Som låter som en riktig punktitel.
2: Ja, men de är så jävla pepp.
1: Youth Brigade med I Hate My Life, men det låter som att de i refrängen sjunger ta en banan.
2: Ta en banan.
1: Istället för I Hate My Life.
2: I Hate My Life.
3: Så mycket trevligare.
1: Ska vi höra om vi hör ta en banan?
2: Ja.

hela sommaren lång. Och så påminner vi om att ännu har fått ny frekvens där du bor. Från och med idag, alltså lördag, så är det nytt som gäller. Gå in på nri.se

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

DJ Sammy på Enri med 75 minuter musik utan reklam. Och så ny musik dessförinnan med Lovet tillsammans med Victor Lexell i singeln Atom. Lovet som kanske är lite trött i ögonen idag, spelade i Karlskrona igår men får slicka såren innan nästa konsert går av stapeln. Mikael Lejonryder ska ta och tacka för mig, lämna över studion till Paul Hauka som tar dig igenom den här lördagen med fler grymma sommarmixar hela dagen. Först ut Alex Warren och Fever Dream.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det här var 2011 det här spelades in. Och vi fick följa med hem och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg och tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag. För oss som det är.
3: Trevlig helg på grekiska.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av Biltema.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Augusti månad börjar med härligt sommarväder, klart till halvklart och temperaturer kring 20 grader. Och det kan komma lokala skurar.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en härligt somrig lördags eftermiddag, 1 augusti idag, och ja, nu har vi bytt frekvens, så att jag välkomnar dig till den nya energifrekvensen. Alla detaljer om frekvensbytet på energy.se. Det är Paul Hauka som är här. Strax med Shakira och Burna Boy, Die Die. Vi har Temper City med Nea Self Aware och Another med den här lounge-hitten.
0: Nya låtar som trendar på Energy.

0: El Slim Shady, det är ju 1 augusti idag. Energy har ny frekvens, men du har hittat till den nya frekvensen, så du behöver inte göra någonting, det är bara att stanna kvar. Jag på Nokia alldeles strax, Temper City, men är self-aware. Vi har Chainsmokers och vi har Louis Capaldi. Energy, hallå!
1: Tjena, det var Robert här.
0: Hej Robert, vad händer?
1: Precis, vad du badat lite.
0: Ja, det är ju vansinnigt härligt väder idag.
1: Solar vidare nu, ja. Sista semesterveckan.
0: Var det varmt i vattnet?
1: 22 grader.
0: Och det accepterar du som en sann viking?
1: Ja, det är väl lite på gränsen, men det är väl ganska friskt ändå.
0: Eller hur? 22 grader i vattnet känns ju kallare än i luften.
1: Ja, men vi ligger något sånt. 34 står det i bilen här, men det är klart vi
0: ska. Ja, i bilen är det nog ännu varmare.
1: Yes.
0: Själv siktar jag på ett kvällstopp. Ja, och så får du en härlig sommar.
1: Detsamma.
0: Ha det bra. Mycket. Hej, hej.

0: Wikström och Alison Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Det är en lördags eftermiddag med Energy. En het sådan om du frågar mig. Det är ny musik, Temper City och Self Aware. Paul Hauka är på radion och alldeles strax har vi ännu en av Christina Gerns sommarmixar. Vi ska gräva guld i USA, vi har lite Kygo och Shakira med Burna Boy. Och så är det ju i nästa vecka det gäller, Energy Morgons sommarkonsert.
1: Tjena Paul!
0: Hej, vem är du?
1: Lukas!
0: Hej Lukas, vad händer där ute?
1: Nej, ingenting. Jag sitter utan bilar på balkongen faktiskt. Mitt på semester idag.
0: Är det dags nu? Har semestern precis börjat eller?
1: Ja, den började idag vet du.
0: Skönt. Mm. Hur länge, nu hör jag liksom hur du dricker öl där.
1: Jag har bara tagit en klunk här.
0: Men du, hur länge får du vara borta då?
1: 3 veckor.
0: Och solen kommer här i veckan också. Så att det ser riktigt lovande ut.
1: Hör du Paul, jag gillar när du pratar så här länge med mig.
0: Jag gillar det också.
1: Vadå
0: då?
1: Nej, det känns som att jag är på plats 7, är det?
0: Känns det som att vi är på väg åt rätt håll eller?
1: Ja, det gör det.
0: Ja men okej, du är nummer 7 då. Så 2 biljetter har du fixat. 2 VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Tackar.
0: På Stockholm under stjärnorna 6 augusti får du se Ikona Pop, Timbuktu, men också Anis Don Divina och DJ Justay.
1: Ja men lysande.
0: Det låter som att ni är ett helt gäng där bakom dig.
1: Nej, det är frugan och en polare bara.
0: Ja, nu börjar semester. Men du, vi hoppas på lite sol då, så får du njuta av balkongen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra, så hörs vi.
1: Detsamma.
0: Hej hej.
1: Ja, hej.

0: Ja, alla ni i norra Sverige, ni har ju fått smaka på den här midnattssolen på riktigt. Midnattssolen som Sara Larsson marknadsför i den här låten. Men nu när vi är inne i mörka augusti, då är det väl över. Mörka, men heta sommarkvällar väntar. Hänger du kvar på Energy av en av Christina Gans sommarmixar. Det blir Maroon 5 och Kygo. Alldeles strax, om du åker med.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: proud. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Augusti månad börjar med härligt sommarväder, klart till halvklart och temperaturer kring 20 grader. Och det kan komma lokala skurar.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, visst är det en härligt somrig lördags eftermiddag. Det är 1 augusti också. Nu har det skett det stora frekvensbytet, så jag välkomnar dig till den här nya energifrekvensen. Alla detaljer om frekvensbytet finns på nrj.se. Håll okej på radion med Fergie, BB Rexha med Faithless och senaste Kygo. Först tjuvjakt.
2: Hej, där är tjuvjakt.
3: Vakna med Energy Morgon
2: med mig, Basse.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Smash Into Pieces, hallå på Energy. Den här lördagen, 1 augusti, då Energy har ny frekvens. Men du har hittat till den nya frekvensen, så att ja, du kan liksom andas ut. All info på nrj.se. Håll dig på frekvensen, så att säga. Du, alldeles strax har vi, apropå det här, Lost Frequencies. Det blir också BB Rexa med Faithless. Och så har vi tid för en felhörning.
1: Eva Rolini från Norrköping, och hon vill att vi ska syna Daddy Yankee.
2: Åh, unta la gasolina.
1: Det är en låt han har gjort, men det är inte den vi ska syna nu. Utan det här är kanske en, jag känner inte igen den, men den heter Sola. Och i slutet på den här låten så börjar bara hela gänget skrika ut massa coola spanska ord, ja, som man gör i de här låtarna. Ja. Och då låter det helt plötsligt som någon i det här gänget bara sjunger Dela Herpes!
2: Dela herpes, som man, okay, gör.
1: Som man inte borde göra, ja, men som vissa gör ändå. Ska vi höra om vi hör någon skrika då på svenska?
3: Ja.
1: Dela herpes!
4: Farruko! W!
5: Tjej!
4: Lennox!
5: Klassiko!
4: Travia Kjell!
5: Dela herpes!
3: Dela herpes!
2: Han gör det också liksom en pondus och en, ja, en liksom en bestämdhet.
5: Dela herpes!
1: Det var väl ingen snack.
3: Nej, jag undrar vad det betyder på spanska.
2: Mm. Kanske samma som på svenska.
0: Ja, varför inte? Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, som är på radion hela sommaren. På den här nya frekvensen, det är bara att fortsätta lyssna. Här har vi Avicii som tar oss till nya nivåer på Energy.

0: Det är Fergie som torkar tårarna den här lördags eftermiddagen, 1 augusti. Kan vara allergi också. Det är fortfarande en väldig massa pollen i luften. Det kan jag själv intyga. Det är Paul Hauka som är på radion. Strax har vi Lost Frequencies. Apropå att vi idag har bytt frekvens. Men du har hittat rätt. Du är just nu på den nya energy-frekvensen. Och det är liksom här du ska stanna. Vi har också Taylor Swift och Shakira med Sara Larsson i nya samarbetet Eurosummer Girls Trip. Och i nästa vecka är det ju dags Energy Morgon sommarkonsert.
1: Hejsan Paul, det är Lasse.
0: Hej Lasse.
1: Nere i Åhus.
0: Har du bra väder?
1: Ja, det är strålande. Det blåser lite men det är skönt ändå.
0: Man uppskattar en liten bris i hettan.
1: Det är ju så. När man bor nära havet så får man liksom räkna med det också.
0: Och vid havet tar jag för givet att man badar en del.
1: Kvällstopp. Definitivt kvällstopp.
0: Och då får du vara alldeles ensam där.
1: Nej, men just nu så är ju Åhus invaderat av scouter.
0: Scouter?
1: World Jamboree 2026 här nere. Och det har aldrig varit fler scouter här nere än just nu. Så det är jättekul.
0: Hörru du, Energy Morgon sommarkonsert har vi i augusti. Och ja. Ja, men du har precis plockat två VIP-biljetter.
1: Nej, vad kul, tack så hemskt mycket.
0: Det är Kona Pop, det är DJ Justy, det är Timbuktu och vår egen Annie Stondemina som står på scen på en takterrass mitt i Stockholm.
1: Ja, härligt.
0: Och jag hoppas att volymen kommer få grannarna att klaga, höll jag på att säga. Men jag har en känsla av att det kommer vara bra drag den där kvällen.
1: Helt säkert, helt säkert. Det är helt underbart.
0: Då får jag önska dig en härlig sommar med alla scouter då.
1: Det ska det bli. Det ska
0: och gott
1: det bli.
0: Och ont.
1: Ja.
0: Du får ha det så härligt. Glad sommar på
1: tack
0: dig.
1: Tack så mycket. Det är samma. Tack, hej.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Det är också väderpresentatörens dag idag.
4: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
4: Har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
3: Ja, det har jag.
4: Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
4: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
4: hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av Biltema.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Augusti månad börjar med härligt sommarväder, klart till halvklart och temperaturer kring 20 grader. Och det kan komma lokala skurar.
2: Summertime. Energy-gestationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Lördags eftermiddag, det är 1 augusti och vi är inne på den bästa av sommarmånaderna. Och idag har frekvensbytet skett, så jag välkomnar dig till den här nya Energy-frekvensen. All info om frekvenserna finns på energy.se. Paul Hawke är här med 18s, You Got The Look, det blir Felicia, Lana Del Rey och det här grymma samarbetet.

0: Men jag förstår att några vill se det här lite grann som en tolkningsfråga. Damn you so sexy bitch. För det är faktiskt en komplimang där. Det är David Guetta och Akon på Energy. Den här lördags eftermiddagen, det är Paul Hauka som är här. När du har hittat till vår nya frekvens. Ja, vi har ju bytt idag. Helt nya frekvenser över hela landet. Men du är på rätt frekvens att du kan bara luta dig tillbaka och fortsätta lyssna. Närmast på en felhörning.
1: Från en amerikansk grupp som heter Megadeth.
2: Megadöden.
3: Ska det vara?
1: Jesper Alvermark har skickat in då det här förslaget Megadeth med låten Psychotron. De sjunger så här i låten. Part Bionic and Organic. Det låter dock som att de sjunger svenska. Sjunger på svenska och sjunger Pappa Janne är nog Erik.
2: Pappa Janne är nog Erik.
3: Oj, hon har tagit så här DNA-test.
2: Falskapstest.
1: Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne
3: är nog Erik. På riktigt stockholmska också. Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne.
1: Kul felhörning.
2: Väldigt kul felhörning.
0: Och fler felhörningar hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dodemina i Energy Morgon. De är på radion hela sommaren. Vi fortsätter den här lördags eftermiddagen med gamla Roxette-hitten The Look. Fast inte med Per och Marie utan med 18s i deras nya tolkning. Vi har lite Sara Larsson också. Och en somrig hitstory-mix från Kristina Gärn. Först Alex Warren och hans sommarhit. Ja, men han gör igen den här sommaren med Fever Dream på Energy.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Nu 40-årsjubilerande Roxette gjorde originalet och det blev en etta på Billboard-listan i USA. Här var det 18s version av You Got The Look for Energy den här lördags eftermiddagen 1 augusti då du har hittat till vår nya energifrekvens. Och det är en bedrift, så jag säger ja, men välkommen, det är på den här frekvensen du ska stanna. Alldeles strax så har vi ännu en av Christina Gerns sommarmixar. Det blir också Hertzberg och Funke med Sunnan Vind. Och så är det ju nästa vecka dags för Energy Morgons sommarkonsert.
1: Hallå, hallå!
0: Vad händer?
1: Ja, hej, hej Paul!
0: Hej, vad händer? Är du på badstranden eller?
1: Nej, nej, jag ska iväg på lite middag här med mina söner och min svärdotter.
0: Ja, men så trevligt då. Är ni uppklädda till tänderna?
1: Ja, kanske inte riktigt, men lite i alla fall.
0: Ja, ja, ja. Så det blir tjusigt. En liten familjesammankomst, eller?
1: Ja, men lite så.
0: Vad unnar ni er då? Vad blir det för mat?
1: Oj, jag vet inte. Men kanske någon god köttbit och lite potatis och sås.
0: Okej. Det är nog bra det där.
1: Ja.
0: Hörru du, sen har vi Energy Morgons sommarkonsert. Det kommer bli en het augustikväll. Jag förutspår det i alla fall. Den 6 augusti. Allmänheten får ju gå på det här, men det här är VIP-biljetter och du har precis plockat 2 stycken.
1: Gött. Tackar.
0: Gött i ordet. Då får du se DJ Justy som du hört en massa här på Energy, men också Ikona Pop som kommer köra nytt material från sitt nya album. Yes. Timbuktu och inte minst Anis Don Demina.
1: Det låter fint.
0: Och dessutom är det ju VIP-biljetter då, så att det blir både bubbel och goodiebag, och det tror jag uppskattas.
1: Absolut.
0: Hörru du, då får du ha det så trevligt då på familjemiddagen.
1: Ja, tack. Det ska vi.
0: Ha det bra och glad sommar. Hej hej.
1: Ja, glad sommar. Hej hej.

0: vi ännu en av Kristina Gans sommarmixar. Det blir också Sunnan Vind från Hertzberg och Funke. Alldeles strax!
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, då har vi hoppat in i det som jag tycker är den bästa av sommarmånaderna. Det är 1 augusti idag och nu har vi bytt frekvens, och jag vill välkomna dig till den här nya energyfrekvensen. All info om frekvensbytet på energy.se. Paul Hauke här med Tyla och Sara Larsson i nytt samarbete. Det blir Justin Bieber och Sunnan Wind. New music.

Rinsing-killarna med Justin Timberlake i spetsen som vinkar adjö till den gamla energifrekvensen. Men du har hittat till vår nya, så jag föreslår att du stannar här. Det är Paul Haukas med på radion idag, 1 augusti. Jag hoppas att solen strålar.

träffar dig idag. Jag gillar ju augusti. Det är bra vibbar överlag idag. Alldeles strax så har vi Energy New Music Hit Mix. Här ska vi lyssna på nya samarbetet Tyla och Sara Larsson. En riktig fullträff. Timbuktu räddar liv med en barnkör. Och vår egen Anis Don Demina. Dum i huvudet heter hans låt. Vi lyssnar på allt det här i Energy New Music Hit Mix om några minuter. Först kommer Justin Bieber. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Timbuktu, rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

Kristina, dum i huvudet. Jag tänker inte på Anis personligen. Det är låten som heter så. Han kommer köra den här nästa vecka på Energy Morgon sommarkonsert. Vi har också Timbuktu som räddar liv och Tyler med Sara Larsson i Energy. New Music Hit Mix.

0: det är Liam som vi blir utsläppt. Han vill upp på taket för att njuta av sommarsolen idag, 1 augusti. Breakthrough the ceiling for energy. Och jag välkomnar dig till vår nya energifrekvens. Ja, vi har bytt frekvens, men du har hittat rätt. Du är just nu på den nya frekvensen. Alldeles strax har vi ännu en av Kristina Gärns somriga mixar. Vi har Bass Hunter med Boten Anna, vilken klassiker. Det blir lovet också och ny musik från Another, lounge-hitten Talk to You. Och i nästa vecka är det ju dags för Energy Morgon sommarkonsert.
1: Hej Paul, det här är Micke.
0: Hej Micke, vad händer?
1: Jag är på ett sommarställe.
0: Jaha, och där är det lugnt och stilla eller?
1: Det är ganska lugnt och stilla faktiskt, det är skönt. Solen skiner.
0: Så lugnt och stilla att du kan höra ljudet av vinden.
1: Ja.
0: Fåglarna kvittrar någonstans där i bakgrunden.
1: Helt rätt, helt rätt.
0: Hur många veckor gör du där då?
1: Det är faktiskt bara några dagar. Är det. Sista veckan på semester.
0: Det finns ju de som säger att augusti är den bästa av sommarmånader.
1: Mm, nästa år får bli senare semester.
0: Ja, men jag tror att augusti kommer att leverera. Och jag vet att augusti kommer bli bra. För vi har ju Energy Morgon sommarkonsert. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja.
0: Och du har precis plockat 2 VIP-biljetter.
1: Härligt, kul.
0: Då kommer du få se Ikona Pop, DJ Just Day, Timbuktu och vår egen Anis Don Demina.
1: Vad coolt, kul.
0: Och eftersom det är VIP-biljetter, det här vet jag att många gillar, så är det också goodiebag och bubbel.
1: Aha, ännu bättre. Det är de man vill åt.
0: Då ses vi, ha en glad sommar. Ja. Hej, hej.
1: Hej.

0: Sofia Wistam
1: och Anis Don Demina.
0: Lyssna på oss
1: hela sommaren.
2: Mystery Movie. Du köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejonkungen, det kan vara precis vad som helst.
3: Smala sussi.
2: Ja, men att man blir överraskad.
4: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så.
5: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
6: Energy morgon presenteras av Biltema.
7: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är en härligt somrig lördags eftermiddag. Det är 1 augusti idag. Det betyder att nu har vi bytt frekvens. Och jag vill välkomna dig till vår nya energifrekvens som du just nu lyssnar på. All info om frekvensbytet på energy.se. Vi är Paul Haukas med på radion. Strax som vi säger One Republic. Och som ny musik, Temper City med Self Aware. Och den här lounge-hitten.
0: Nya låtar som trendar på Energy.

0: Det är en speciell stämning med panflöjt. Shakira, whenever, wherever. Är det bara jag som tycker att Shakira helt plötsligt är överallt just nu? Lördags eftermiddag med Energy, 1 augusti är det också. Du har hittat Energy på ny frekvens. På energy.se har vi all info om vad som gäller nu. Men det är bara att stanna på den här frekvensen. Alldeles strax blir det ny musik. Vi har Temper City med Self Aware. Alex Warren, sommarhit Fever Dream blir det också. Och Kygo, Energy hallå.
1: Hej, hej. Jag heter Joakim.
0: Hej Joakim, vad händer?
1: Jag jobbar, håller på att avrunda dagen. Slutar snart.
0: Härligt. Har du semesterplaner?
1: Ja, jag har haft semester, så nu är det bara att kötta på fram till jul.
0: Ja, fram till jul också. Det känns ju som att det är liksom oändligt med tid dit.
1: Ja, ja faktiskt.
0: Då får du ha det så bra då, fram till jul.
1: Ja, jag såg en reel på Instagram också. Jag var typ om 5 månader, så här snöstorm och man står och skrapar rutorna. Då bara nej, nej, nej.
0: Visst lockas man inte av det?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nu njuter vi av den här sommaren, så får du ha det bra.
1: Ja, men tack så mycket och jättebra. Jättebra.
0: Hej, hej.
1: Ja, det är samma. Hej då, Paul.

0: favorite songs, Opalite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Dumina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
4: You're listening to Energy.

0: Rondemina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Jag gillar det här och det hoppas jag att du gör också. Det är ny musik på Energy från Temper City, Self Aware, den här lördagen. 1 augusti är det idag nu. Nu är det sommar på riktigt. Ja, men jag gillar augusti, det är den bästa av sommarmånaderna. Och jag tror faktiskt att sommaren kommer fortsätta in i september. Det känns som det i alla fall. Alldeles strax har vi en och en av Kristina Gerns sommarmixar. Det blir också Alex Warren med sommarhitten Fever Dream. Och i nästa vecka har vi ju Energy Morgons sommarkonsert.
1: Nej, men tjenare Paul, det var Håkan och Emma.
0: Håkan, hallå, och hallå. Emma, sa du det?
1: Jajamensan, vi på sommarsemester är nu i Båstad.
0: Båstad, där är det ju förtrollande vackert.
2: Det är helt otroligt fint. Kan jag rekommendera skall?
0: Och du har Emma vid din sida också.
2: Du får säga hej Emma.
3: Hej hej.
0: Hej hej. Ja, men hej till Emma också. Ja, men det är bra. Och det är du, vi har ju Energy Morgons sommarkonsert på andra sidan landet i Stockholm den 6 augusti. Vi är på en takterrass. Det här är liksom ett stenkast ifrån slottet och riksdagen och statsministerns bostad.
2: Åh, herregud.
0: Och jag tror att vi kommer att få hela kvarteret att vibrera.
2: Helt otroligt.
0: Och du har precis plockat 2 VIP-biljetter.
2: Nej, du skojar. Emma, vi vann. Nej.
0: Då blir det Timbuktu, det blir Anis Don Devina och inte minst Icona Pop som kör nya låtar och DJ Justay som just nu är internationell succé.
2: Vi är sommarchocker nu.
0: Är det så?
2: Men gud vad roligt.
0: Vi får ta en glass på det här liksom och lugna ner lite grann.
2: Ja, vad helt fan. Det får vi göra, älskling. Nu får vi ta en glass här. Ja, men gud vad roligt.
0: Men det är VIP-biljetter och lyssna nu Emma. Det blir bubbel och goodie bag.
3: Oj, oj, oj. Helt fantastiskt. Jätteroligt.
0: Nu får ni njuta av solen så ses vi.
3: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Hej, hej.

0: en bra terrass där uppe på taket så att han kan njuta av den varma augusti-solen. Liam och Breakthrough the Ceiling här på Energy. Vi strax ska kicka igång Energy at the Club, partymusik hela kvällen. Och så har vi ännu en av Christina Gans sommarmixar alldeles strax.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Rondemina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som, jag kanske betalar en slant.
0: Jag har lösningen.
1: Mm.
0: Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Ja, men ändå vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga. Men...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
2: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
3: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
2: 3 veckor i Las Vegas.
3: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Nej, det är another level, Basse.
2: Ostört det sjukaste.
3: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
2: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
3: Watch me, jag kommer bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin. Du, jag är lite besviken på
2: du den här kommer här i studion. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se.

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Fångt jag en korv så hoppar jag i älvar.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland, nationalsång.
5: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan.
6: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
6: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
7: Energy morgon presenteras av Biltema.
8: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Bergestam och Anis Don Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: road.
1: Energy. Woo! I like to party, party, get down. Helgkvällen har alltså fått din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för sex personer i Grekland. Och han sa, sex, in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon.

0: Fonde Mina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Du köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejonkung, det kan vara precis vad som helst.
3: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av Biltema.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det här var 2011 det här spelades in. Och vi fick följa med hem och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg, tycker vi att det betyder det på grekiska.

0: det var för oss som är...
1: Trevlig helg på grekiska. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
2: Energy morgon presenteras av Biltema.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Sofia
1: och Anis.
2: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
1: Oj.
2: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
0: Va?
2: Ja, 100% sant.
1: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
0: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
1: Ja, jag vet inte. Sänder radio på morgonen, sover inte.
2: Ja, men heroin är ganska tungt.
0: Det är ganska tungt.
2: Energy morgon.
0: Basse, mig, Sofia Wistam.
1: Och Anis Don Demina.
0: Lyssna på oss.
1: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av
4: Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon